0: نمیگنیم ساعت به
1: دوست من. وین حل معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من.

صبر که امروز تماشاگه توست، فردا همه از خاک تو برخواهد است. من بیمه

دمم که ساقی گوید یک جام دگر بگیر. از آمدنم نبود گردون را سود و از رفتن من جاه و جمع.